0: tare emu ne ho na sɛde yɛ no nie ne ntwimu basafan hasa ne tre basafan duonum ne kron basafan duasa ye adaka no ho mpoma kosi sɛ aka basafan baako na eduru soro na si adaka no anopono ne nchemu na ye nsamsoa miensa de di ase de di ntemo ɛnde edi soro na hwɛ mede nsuyire bɛba asase so mabɛsɛ honam a ɛnkwa honhom ɛwɔ mu no nyinaa ɔsoro ase asase so adeɛ nyinaa bɛwu na me ne wobɛyɛ apam ato hɔ na woakɔ adaka no mu wo ne wo mma ɛne wo yere ɛne wo ma yerenom na fa honam a ɛte aseɛ nyinaa mu mmienu mmienu wonini ne ɔbedeɛ kɔ adaka no mu na wonya nkwa nka wo ho nomaa sɛdeɛ wɔ nso teɛ ne ntɔteboa sɛdeɛ wɔ nso teɛ ne mmoa wɔwe asase so nyinaa sɛdeɛ wɔ nso teɛ wo nyinaa mu mmienu mmienu mmra wo nkyɛn na wɔanya nkwa na wo deɛ boaboa aduane nyinaa bia no kɔm na yɛ wo ne wɔn duane na noa yɛ sɛdeɛ
1: moago na makɔyi ne ho ɛbɛma wɔn a wɔka ne ho no nyinaa adwane na makum ɔhene no nko na afei mede nnipa no nyinaa masan mabrɛw sɛdeɛ wɔde ayeforɔ baa ne kunu nkyɛn na onipa baako pɛ na wɔrehwehwɛ no aku no na ɔman no nyinaa bɛyɛ kumm na asɛm no tɔɔ Absalom ne Israel mpanimfoɔ nyinaa som na Absalom kaa sɛ kɔfrɛ Akeni Husai nso bra na yɛntie deɛ ɛwɔ no nso anom na Husai baa Absalom nkyɛn no Absalom ka kyerɛɛ no sɛ sɛ Ahitofel aka nie yɛnni n'asɛm no so anaa sɛ nte saa a wo nso ka bi Husai ka kyerɛɛ Absalom sɛ ɛfo a Ahitofel tuu seesei yi deɛ ɛnyɛ na Husai kaa sɛ woa wonim w'agya ne ne mmarima sɛ wɔyɛ ahoɔdenfoɔ na wɔn bo ahuri sɛ sisire a wafa ne mma wiram na w'agya nso yɛ dɔmmarima na ɔne nkurɔfoɔ no nna anadwe hwɛ sɛ sɛ wakɔhunta amena bi mu anaa baabi na sɛ mfitiaseɛ no wɔn mu bi totɔ a obi a wɔbɛteɛ no bɛka sɛ nnipa a wɔdi Absalom akyire no adi nkoguo na deɛ ɔyɛ ɔbarima na n'akoma te sɛ gyata akoma mpo ɛhu nti wɔbɛhɔ dwo na Israel nyinaa nim sɛ w'agya yɛ dɔmmarima na wɔn a wɔka ne ho nso yɛ akofoɔ enti meretofo sɛ boaboa Israel nyinaa no firi Dan kosi Beerseba wɔ wo nkyɛn sɛ mpoano anwea dodoɔ na waakɔsa no ɛno na sɛ yɛkɔto no baabi a yɛbɛhu no a yɛato ahyɛ no so sɛdeɛ bosuo gu fam na ɔno ne mmarima a wɔka ne ho no mu baako mpo anka nanso sɛ ɔtwe ne ho kɔ kuro bi mu a Israel nyinaa de ntampehoma bɛto kuro no ho ne atwe akɔ bɔnhwa mu akɔsi sɛ wɔnhunu ɔboɔ ketewa baako mpo wɔ hɔ ɛna Absalom ne Israel mmarima nyinaa kaa sɛ Akeni Husai afutuo no yɛ sene Ahitofel deɛ no na Awurade naahyɛ sɛ wɔmma Ahitofel afutu pa no nyɛ ɔkwa na Awurade de bɔne aba Absalom so ɛna Husai ka kyerɛɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiata sɛ ɛfo a Ahitofel atu Absalom ne Israel mpanimfoɔ nie na ɛfo a me nso matuo nie na afei monsoma ntɛm na wɔnkɔka nkyerɛ Dawid sɛ ntena ɛserɛ so mpaprɛ mu anadwo yi na twa mmom na twa korɔ na wɔammɛtɔre ɔhene ne ne nkurɔfoɔ a wɔka ne ho no nyinaa ase nso na Yonatan ne Ahimas tete Enrogel na abaawa bi kɔka kyerɛɛ wɔn deɛ wɔnkɔka nkyerɛ ɔhene Dawid ɛfiri sɛ na wɔntumi nkɔ kuro no mu ma wɔnhu wɔn nso aberanteɛ bi kɔhunu wɔn na wɔkɔka kyerɛɛ Absalom na wɔn baanu no firi hɔ ntɛm kɔduruu Bahurim barima bi fie na ɔwɔ abura n'adi hɔ na wɔsane kɔtee mu na ɔbaa no fa nkatasoɔ bi de kata abura no ano na wɔde atokoɔ a wɔasie trɛtrɛɛ so na obiara anhu hwee na Absalom somfoɔ no duruu ɔbaa no nkyɛn fie hɔ no ɔbisaa sɛ ɛhe na Ahimas ne Yonatan wɔ na ɔbaa no kaa sɛ wɔatwa nsuwa no kɔ na wɔrehwehwɛ wɔn na wɔnhu wɔn no wɔsane ba Yerusalem na wɔn kuro akyiri no mmarima no firi abura no mu firi adi na wɔkɔ kɔka kyerɛ ɔhene Dawid sɛ monsɔre nkɔtwa nsuo no ntɛm na ɛfo a Ahitofel atu wɔn mo ho nie

aduasenum. Na urade asem ba menchen se onipa ba dar wani kire se bepo na hye nkom tia no na ka kire no se se urade nyankopon sie ni hwe mede wanya se bepo na metene mense tia wo na mede waye afon ne ahodwiri die mema wo nkuro adedampan na adane afon na wo hunu se mene urade isan se wukura da nitan na wuyi Israel ma hye nkrantensa won amane ebremu wa sotwe di akyire no mu no nti sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm.